てありき振りのきとほわらがちら波ひよてあおやこおるわあぴきほうのたたいほのてふんがまてきやらあたうあぴきほうのたたいほのてふんおれきてふんおらきゃこいといてふんおらきゃあとぅたんがたたあたうかとは